0: نظامی زین او ویشتل نظامی زین دارو شی و ده اکسی دی میج اجرا دو خپل اجرا دو میش خپل دغه تر زمان خپل پردای غون په دځی کی کنا
1: 巴基斯坦军方称，军方日前在西南部古利斯坦边境地区同阿塔武装人员发生交火，至少13名阿塔成员被打死，并造成多人受伤。网红记者张宁峰，巴基斯坦伊斯兰堡报道。下节回来，我们要关注一下大熊猫平平扶伤抵达亚特兰大动物园。稍后见。

0: 并没有与美国举行新一轮谈判的计划，目前正等待美方对经由卡塔尔传递的方案作出回应。伊朗外长阿拉格奇在完成既定行程之后，将于29号离开纽约。尽管伊朗的提议遭特朗普的口头拒绝，相关斡旋工作仍在继续。美国阿克西奥斯网站引述消息人士报道，卡塔尔仍在开展穿梭外交，试图促成协议达成。消息人士称，卡塔尔已与双方讨论了伊朗最初的提议，并提供了一份折中方案供双方审议。卡塔尔在过去的周末持续与美伊谈判代表分别沟通，就协议文本的修改反复磋商。预计卡塔尔方面最早于28号分别会见阿拉格奇和美总统特使威特科夫。伊朗总统佩泽西奇扬27号表示，伊朗仍在与美国进行接触和对话，愿意讨论对其核计划的限制，但强调美国必须首先表明其无意推翻伊朗政府。佩泽西奇扬重申伊朗无意发展核武器，并称国际核查人员的准入也可以纳入未来更广泛协议的谈判范围之中。伊朗外长阿拉格奇在美国全国广播公司的节目上发出强硬表态，称伊朗已为战争重燃做好准备，即使演变为末日战争，伊朗也将对任何新的侵略做出反击。但与此同时，伊朗也随时准备进行外交接触，选择权在美方手中。此外，伊朗法尔斯通讯社27号发布一张旧照，显示已故最高领袖哈梅内伊生前和伊朗大阿亚图拉舒拜里赞贾尼举行会议的画面，伊朗现任最高领袖穆杰塔巴也参与其中。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗总统佩泽西奇扬在结束了纽约联合国大会的行程，并且在26号的晚间返回伊朗的首都德黑兰。而佩泽西奇扬就表示，此行主要的目的是向国际社会阐述伊朗在战争和地区局势上的问题的立场。而同一个时间点，伊朗的外长阿拉格奇以及谈判团队仍然在纽约，而美伊通过了中间人展开的接触也在继续。
2: 据伊朗国家电视台报道，佩泽西奇扬26日晚乘专机抵达德黑兰梅赫拉巴德机场。他在机场表示，伊朗代表团前往联合国是为了捍卫伊朗人民的尊严，并向国际社会说明伊朗的立场。对于美国总统特朗普此前在联大的有关言论，佩泽西奇扬再次作出强硬回应。
3: اونا ما را تحریک کردن کسانی که تروریست هم به ما میگن تروریستید کسانی که بچه رو میکشن مریض رو میکشن زن رو میکشن پیرمرد رو میکشن به دانشمندان حمله میکنن به زیر ساخته حمله میکنن به دیگران میگن اینا مخربند و ناآرامی ایجاد کردن
2: 佩泽西奇扬表示，伊朗面对外部压力需要保持内部团结，并进一步增强自身实力。
3: و اینا دارن تلاش میکنن اینو بشکنن و ما باید تلاش کنیم سربلندتر و قویتر بلند شیم و در مقابلشون بیستیم و با امید خدا این کار رو با کمک مردم و با رهبریت رهبر عزیزمون انجام خواهیم داد اون وحدت و انسجام رو همیشه سعی خواهیم کرد پاس بده。
2: 佩泽西奇扬回国当天，支持和反对政府外交政策的声音同时出现在机场，有很多民众前往机场迎接总统，欢迎并感谢他在联大发出了伊朗的声音。与此同时，一批身穿白色裹尸布的保守派女性也在机场集会，抗议总统外长与美国妥协，高呼叛徒。这显示伊朗国内围绕对美接触仍存在不同意见。虽然目前美伊双方接触尚未被伊朗定义为正式重启谈判，接下来美方对伊朗方案的最终回应将成为判断此次纽约接触能否继续推进的重要观察点。凤凰卫视李月珍、卡木森德黑兰报道。
1: 中东局势持续紧张，美国总统特朗普就表示他拒绝伊朗提出的重开霍尔木兹海峡的提议，推动国际油价在周一在亚洲早盘一度的反弹超过1%。布兰特原油期货价格一度上涨到了每桶106美元上方，而涨幅是大约1.8%。纽约期油也上涨超过了1%，报在每桶93美元。特朗普之前在接受媒体采访时说，美方完全控制霍尔木兹海峡，大量石油正在从霍尔木兹海峡流出。而特朗普也表示，伊朗希望达成协议，立即重开霍尔木兹海峡，但他已经是拒绝伊朗提出的方案。而伊朗的停火提议原本是包含重开霍尔木兹海峡、重启核谈判等相关条件，用以换取美国解除对伊朗港口的封锁。

0: 进行外交接触，选择权在美方手中。此外，伊朗法尔斯通讯社27号发布一张旧照，显示已故最高领袖哈梅内伊生前和伊朗大阿亚图拉舒拜里赞贾尼举行会议的画面，伊朗现任最高领袖穆杰塔巴也参与其中。凤凰卫视综合报道。
1: 根据伊朗的媒体在今天报道，伊朗代表团没有在纽约与美方会谈的计划。伊朗伊斯兰共和国通讯社援引消息人士报道称，伊朗代表团此次前往纽约是为了出席联合国大会，代表团的议程不包含与美方举行新一轮的谈判计划。伊朗外交部长在完成既定行程之后，将会在29号启程回国。我们再来继续看到，对于美伊局势，有伊朗的学者就认为，目前推动美伊继续接触的已经不只是避免战争，双方同时面对着经济、能源和地区安全等现实压力。
2: 特朗普最新表示，已经拒绝伊朗提出的7天方案。不过，伊朗方面表示，目前仍在等待中间人正式传达美方的最终立场，也没有宣布接触的结束。学者认为，即使双方分歧仍然很大，现实压力仍迫使美伊保留外交渠道。
3: الان هر دو طرف دارن تنشو کم میکنن. چرا تنشو کم میکنن؟ چون نیاز دارن. واقعا اگر آقای ترامپ کنگره یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا هر دو رو از دست بده، احتمال ایمپیچمنت آقای ترامپ خیلی زیاده. ایران هم در سختی اقتصادی قرار گرفته، پروازاش قطع شده، بعضن شاید بیشتر قطع شه، دارو به سختی وارد میشه، مشکلات معیشتی و تورمی در کشور وجود داره. خب ایران هم احساس میکنه، آقای پزشکیان که خیلی داره اصرار میکنه که یک تغییری در زندگی مردم که تحت فشارن بدن، لذا یک مجوزی رو گرفتن که در امریکا بتونن به یه توافقی برسن.
2: 对美国而言，霍尔木兹海峡持续受阻带来的能源和经济压力同样存在。学者认为，特朗普的强硬言论和继续谈判并不完全矛盾，一方面需要对国内展示强硬立场，另一方面美国也希望恢复海峡正常通航。
3: لذا یک زبان تند و یک زبان نرم رو، زبان تند برای داخل امریکاست که آقای ترامپ رئیس جمهور مقتدر است، زبان نرم برای طرف ایرانی یا هر کشوری که با آقای ترامپ مشکل پیدا.
2: 学者认为，目前特朗普拒绝的是伊朗提出的具体方案，并不等于双方外交渠道已经关闭。即使纽约期间无法达成协议，谈判仍可能延续。学者认为，此轮谈判非常关键，将决定美伊是继续进入下一阶段，还是再次回到军事对抗。凤凰卫视里约扎卡穆森德黑兰报道。
1: 黎巴嫩真主党27号在首都贝鲁特举行纪念其前领导人纳斯鲁拉去世2周年的活动。真主党现任领导人卡辛姆就重申，将会坚持抵抗，不会向以色列投降。
4: 黎巴嫩真主党27号在贝鲁特南郊举行集会，纪念真主党前领导人纳斯鲁拉遇刺身亡2周年。现场有数千人参加，当中包括黎巴嫩政界人士以及伊朗驻黎巴嫩前大使希巴尼。真主党支持者们当天聚集在纳斯鲁拉的墓地，挥舞着黎巴嫩国旗和真主党旗帜，高举纳斯鲁拉的肖像，并高喊口号。真主党现任领导人卡西姆在集会上发表电视讲话，重申将坚持抵抗，不会向以色列投降。他说，如果以色列提出撤军计划或同意任何有利于黎巴嫩的措施，都是真主党立场坚定以及美伊谅解备忘录的结果。卡西姆重申，只要以色列军队继续占领黎巴嫩南部，真主党就拒绝解除武装，没有抵抗就无法生存。他便呼吁黎巴嫩各社会群体保持团结。上个月，由美国主导的黎巴嫩与以色列之间的第七轮直接谈判在意大利举行。黎巴嫩要求以色列全面撤出其领土，并恢复对南部的主权。以色列方面强调，真主党必须彻底解除武装，以色列才会从其控制的黎巴嫩南部进一步撤军。2024年9月27号，纳斯鲁拉在贝鲁特南郊遭以军空袭丧生。 几天后被广泛视为其继任者的萨菲丁

0: 的协议不是他想要的协议，伊朗高估了自己的筹码。预计美国代表本周将与伊朗举行更多谈判。与此同时，特朗普透露美军正在协助大量石油通过霍尔木兹海峡。他声称上周末通过海峡的石油量超过2000万桶。一位美国国防官员也表示，仅在25号晚间就有2200万桶石油经由霍尔木兹海峡出口。不过，伊朗代表团消息人士27号则表示，伊朗代表团并没有与美国举行新一轮谈判的计划，目前正等待美方对经由卡塔尔传递的方案作出回应。伊朗外长阿拉格奇在完成既定行程之后，将于29号离开纽约。尽管伊朗的提议遭特朗普的口头拒绝，相关斡旋工作仍在继续。美国阿克西奥斯网站引述消息人士报道，卡塔尔仍在开展穿梭外交，试图促成协议达成。消息人士称，卡塔尔已与双方讨论了伊朗最初的提议，并提供了一份折中方案供双方审议。卡塔尔在过去的周末持续与美伊谈判代表分别沟通，就协议文本的修改反复磋商。预计卡塔尔方面最早于28号分别会见阿拉格奇和美总统特使威特科夫。伊朗总统佩泽西奇扬27号表示，伊朗仍在与美国进行接触和对话，愿意讨论对其核计划的限制，但强调美国必须首先表明其无意推翻伊朗政府。佩泽西奇扬重申伊朗无意发展核武器，并称国际核查人员的准入也可以纳入未来更广泛协议的谈判范围之中。伊朗外长阿拉格奇在美国全国广播公司的节目上发出强硬表态，称伊朗已为战争重燃做好准备，即使演变为末日战争，伊朗也将对任何新的侵略做出反击。但与此同时，伊朗也随时准备进行外交接触，选择权在美方手中。此外，伊朗法尔斯通讯社27号发布一张旧照，显示已故最高领袖哈梅内伊生前和伊朗大阿亚图拉舒拜里赞贾尼举行会议的画面，伊朗现任最高领袖穆杰塔巴也参与其中。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗陆军发言人阿克拉米尼亚27日表示，伊朗军方不排除美国再次发动军事攻击的可能。他警告，如果美国再次发动攻击，伊朗的反击将比此前更加猛烈和广泛。与此同时，伊朗伊斯兰共和国军队总司令哈塔米表示，目前战争尚未结束，伊朗仍需要保持高度战备。
2: 据伊朗国家电视台27日报道，阿克拉米尼亚在接受采访时表示，美国目前在地区面临不利局面，因此可能试图通过新的军事行动改变现状。他表示，伊朗军方已经补充和升级装备，并进行相应训练，目前在人员、士气、心理准备和武器装备方面都比战争开始时准备得更加充分。
3: و خب ممکنه که دست به یک در واقع حرکتی تجاوزی تعرضی بزنن همونطور که قبلا هم اعلام شده ما امروز از گذشته آماده تریم واقعا آماده تر از آغاز جنگ و تجاوز 9 اسفند هستیم هم به لحاظ روحی و آمادگی های در واقع انگیزشی و روانی و اعتماد به نفس البته و هم به لحاظ تجهیزات
2: 阿克拉米尼亚警告，如果美国再次采取军事行动，战争和动荡可能进一步向地区扩散，周边国家也可能受到更大的影响。
3: و اگر هم دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزنه، حتما منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ و ناآرامی و خشونت خواهد شد. کشورهای منطقه حتما آسیب‌های بیشتری خواهند دید و حتما ملت ایران تنفرشون نسبت به آمریکا و رئیس جمهور فعلی آمریکا بیشتر خواهد شد.
2: 阿克拉米尼亚表示，伊朗军方届时将采取比此前更大的范围、更加强硬的反击。
3: و اگر تعرضی صورت بگیره، من فکر می‌کنم مردم ایران که امروز ما در صحنه می‌بینیم، در خیابان‌ها، در میادین، در اجتماعات شبانه می‌بینیم، با انگیزه بیشتری از نیروهای مسلح می‌خوان و ما هم انجام وظیفه می‌کنیم. حتما دشمن رو کوبنده‌تر، گسترده‌تر و قاطع‌تر مورد هدف قرار خواهد.
2: 同一天，哈塔米也对伊朗媒体表示，当前战争仍处于关键阶段。他称，虽然伊朗认为已经在此前军事行动中取得胜利，但战争尚未结束，军方仍需为新的军事行动做好准备。 哈塔米同时再次把霍尔木兹海峡与地区安全联系起来，表示如果伊朗无法正常进行贸易，其他国家也无法正常贸易。他警告地

0: 总编辑时间，欢迎您收看，我是李明思。中国国家统计局公布，一至八月，全国规模以上工业企业实现利润总额52,719.8亿元，同比增长15.7%。今年以来，累计增速持续维持两位数水平，电子行业成为最主要拉动力，贡献率高达62%。不过，单看八月，利润增速回落至4.2%。期内计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比增长1.1倍。国际原油及有色金属价格上行，为原材料制造业提供了外部支撑。有色金属冶炼和压延加工业利润增长82.9%。煤炭开采和洗选业增长51.6%。石油和天然气开采业增长17%。石油加工业则实现扭亏为盈，利润总额达到了562.9亿元。与此同时，汽车制造业、黑色金属冶炼等行业利润大幅下滑，内部分化持续扩大，对依赖传统制造业敞口的投资者构成压力。国家统计局表示，下阶段要扩内需、优供给，推动新旧动能加快转换，增强经济发展内生动力，推动工业经济持续向新向优发展。看看今天的主要新闻，美国总统特朗普27日表示，他一直在考虑是否恢复对伊朗发动打击，并称预计本周美方将继续与伊朗代表举行谈判，最快可能于28日举行。同时，特朗普又表示已经拒绝伊朗提出的7天方案，令美伊接触再添变数。不过，伊朗消息人士同一天表示，伊朗代表团并没有与美国举行新一轮谈判的计划，目前正等待美方对经由卡塔尔传递的方案作出回应。伊朗总统佩泽西奇扬表示，伊朗愿意与美国讨论有关对伊朗核计划限制的议题。
1: 美国总统特朗普27号在接受美国阿克西奥斯网站的电话采访时表示，他一直在考虑是否恢复对伊朗的打击。特朗普称，伊朗希望达成的协议不是他想要的协议，伊朗高估了自己的筹码。预计美国代表本周将与伊朗举行更多谈判。与此同时，特朗普透露，美军正在协助大量石油通过霍尔木兹海峡。他声称，上周末通过海峡的石油量超过2000万桶。一位美国国防官员也表示，仅在25号晚间，就有2200万桶石油经由霍尔木兹海峡出口。不过，伊朗代表团消息人士27号则表示，伊朗代表团并没有与美国举行新一轮谈判的计划，目前正等待美方对经由卡塔尔传递的方案作出回应。伊朗外长阿拉格奇在完成既定行程之后，将于29号离开纽约。尽管伊朗的提议遭特朗普的口头拒绝，相关斡旋工作仍在继续。美国阿克西奥斯网站引述消息人士报道，卡塔尔仍在开展穿梭外交，试图促成协议达成。消息人士称，卡塔尔已与双方讨论了伊朗最初的提议，并提供了一份折中方案供双方审议。卡塔尔在过去的周末持续与美伊谈判代表分别沟通，就协议文本的修改反复磋商。预计卡塔尔方面最早于28号分别会见阿拉格奇和美总统特使威特科夫。伊朗总统佩泽西奇扬27号表示，伊朗仍在与美国进行接触和对话，愿意讨论对其核计划的限制，但强调美国必须首先表明其无意推翻伊朗政府。佩泽西奇扬重申伊朗无意发展核武器，并称国际核查人员的准入也可以纳入未来更广泛协议的谈判范围之中。伊朗外长阿拉格奇在美国全国广播公司的节目上发出强硬表态，称伊朗已为战争重燃做好准备，即使演变为末日战争，伊朗也将对任何新的侵略做出反击。但与此同时，伊朗也随时准备进行外交接触，选择权在美方手中。此外，伊朗法尔斯通讯社27号发布一张旧照，显示已故最高领袖哈梅内伊生前和伊朗大阿亚图拉舒拜里赞贾尼举行会议的画面，伊朗现任最高领袖穆杰塔巴也参与其中。凤凰卫视综合报道。
0: 伊朗陆军发言人阿克拉米尼亚27日表示，伊朗军方不排除美国再次发动军事攻击的可能。他警告，如果美国再次发动攻击，伊朗的反击将比此前更加猛烈和广泛。与此同时，伊朗伊斯兰共和国军队总司令哈塔米表示，目前战争尚未结束，伊朗仍需要保持高度战备。
2: 据伊朗国家电视台27日报道，阿克拉米尼亚在接受采访时表示，美国目前在地区面临不利局面，因此可能试图通过新的军事行动改变现状。他表示，伊朗军方已经补充和升级装备，并进行相应训练，目前在人员、士气、心理准备和武器装备方面都比战争开始时准备得更加充分。
3: این وضع وضعیت خوبی نیست برای آمریکایی، وضعیت مناسب و مطلوبی نیست و خب ممکنه که دست به یک در واقع حرکتی تجاوزی تعرضی بزنن همونطور که قبلا هم اعلام شده ما امروز از گذشته آماده تریم واقعا آماده تر از آغاز جنگ و تجاوز 9 اسفند هستیم هم به لحاظ روحی و آمادگی های در واقع انگیزشی و روانی و و اعتماد به نفس البته و هم به لحاظ تجهیزات
2: 阿克拉米尼亚警告，如果美国再次采取军事行动，战争和动荡可能进一步向地区扩散，周边国家也可能受到更大的影响。
3: و اگر هم دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزنه، حتما منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ و ناآرامی و خشونت خواهد شد. کشورهای منطقه حتما آسیب‌های بیشتری خواهند دید و حتما ملت ایران تنفرشون نسبت به آمریکا و رئیس جمهور فعلی آمریکا بیشتر خواهد شد.
2: 阿克拉米尼亚表示，伊朗军方届时将采取比此前更大的范围、更加强硬的反击。
3: و اگر تعرضی صورت بگیره، من فکر میکنم مردم ایران که امروز ما در صحنه میبینیم، در خیابانها، در میادین، در اجتماعات شبانه میبینیم، با انگیزه بیشتری از نیروهای مسلح میخوان و ما هم انجام وظیفه میکنیم. حتما دشمن رو کوبنده تر، گسترده تر و قاطع تر مورد هدف قرار خواهد.
2: 同一天，哈塔米也对伊朗媒体表示，当前战争仍处于关键阶段。他称，虽然伊朗认为已经在此前军事行动中取得胜利，但战争尚未结束，军方仍需为新的军事行动做好准备。哈塔米同时再次把霍尔木兹海峡与地区安全联系起来，表示，如果伊朗无法正常进行贸易，其他国家也无法正常贸易。他警告地区国家，与美国进行军事合作无法为自身带来安全。外界分析，伊朗军方的最新表态显示，在等待美方对伊朗最新方案做出最终回应的同时，伊朗仍在为外交接触失败以及军事冲突再次升级做准备。凤凰卫视李瑞正、卡穆森、德克兰报道。
0: 上周，美伊领导人在联合国大会期间分别阐述各自结束。

0: 伊朗民航组织和伊朗外交部将采取一切法律手段，致力于恢复受美国限制措施影响的伊朗国际航班。此外，伊朗已就针对其机场、飞机和雷达设施的袭击向海牙有关机构提起诉讼。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗格什姆岛在28号的深夜传出了爆炸声。
2: 我们注意到，这是伊朗塔斯利姆通讯社随后就援引了格什姆岛当地的消息人士的话称，格什姆岛并没有报告遭袭或者是发生爆炸，而这些声响通常是伊方向违规通行的霍姆斯海峡的船只进行警告射击所导致的。
1: 我们再来继续看到，美国和伊朗是围绕着结束战争以及重新开放霍尔木兹海峡的间接谈判继续在推进，而与此同时，伊朗继续把霍尔木兹海峡作为重要的谈判筹码。
2: 另外，伊朗国防军参谋长兼协调副司令萨亚里28号就否认美国有关于海峡已经重新开放并且受到美方控制这样的说法。他强调了伊朗是有能力能够保卫国家，并且能够击沉美军军舰，伊朗已经做好准备要阻止敌人入侵。
3: 据伊朗国际电视台28日报道，萨亚里当天在访谈节目中强调，各方一直试图重新打开霍姆斯海峡，但美国有关海峡已经开放并受到控制的说法并不符合实际，霍姆斯海峡依然掌握在伊朗的手中。萨亚里表示，伊朗不会允许其他国家在这一地区进行军事力量展示。
4: شمال اقیانوس هند منطقه آبای سرزمینی و منطقه نظارت مال ماست ما اجازه نمیدیم کسی تو منطقه ما بخواد کار دیگری انجام بده
3: سایا لی 强调敌人曾经试图在武装力量中制造分裂，但他们失败了。无论伊朗面临怎样的内部困难，在涉及国家主权的问题上都不会向外部压力屈服。
4: آیا این ملت تسلیم پذیر است؟ یعنی ملت ما تسلیم می شود که دیگران بیان در آب و خاکشون قدم بگذارن بیان سرنوشت اونها رو در نظر بگیرن هر اتفاقی باشد هر مسئله داخلی باشد هر اشکالی باشد هر کمبودی باشد هر کسری باشد اما این خط قرمز مردمه این ملت شکست ناپذیر است این ملت تسلیم ناپذیر اصلا تسلیم در قاموس ملت ما نیست
3: لیو عرب میتی 引述消息人士称，伊朗愿意讨论暂停铀浓缩，以换取美国减轻制裁。不过，这一消息尚未得到伊朗官方的证实。防卫士郑凯里穆森德黑兰报道。
2: 当前，美伊五老在结束战争的外交斡旋还在继续。
1: 美国媒体就引述美国官员话报道称，如果伊朗在核问题上采取具体的行动，那么特朗普政府愿意考虑给予制裁的豁免并解冻部分的资金。特朗普随后就发文点名美媒的这一报道不实。
0: 目前美伊双方在关键问题上仍存在重大分歧，伊朗希望谈判重点围绕霍尔木兹海峡以及美国实施的海上封锁展开，而特朗普政府则坚持任何协议都必须以伊朗在核问题上做出的让步为前提，双方立场仍有明显距离。卡塔尔和巴基斯坦的调停人本周正展开新一轮外交斡旋，试图推动美伊双方缩小分歧并达成协议。根据阿克西奥斯报道，卡塔尔调停人周一在纽约会见伊朗外交部长阿拉格奇，讨论一项由卡塔尔提出各方过去几天持续磋商的方案。卡塔尔方面周一晚些时候与特朗普政府官员举行会谈，争取推动谈判取得突破。一名了解情况的美国官员将会谈形容为积极且具有建设性，并表示伊朗方面已经释放出在核问题上保持灵活的信号。不过这名官员同时指出，双方之间仍存在明显分歧，并强调只要核问题没有得到解决，就不会达成最终协议。与此同时，白宫对伊朗能否履行相关承诺仍持怀疑态度。美方指责伊朗今年七月曾向霍尔木兹海峡内的商船开火，认为这一行为违反了双方此前达成的谅解备忘录，也进一步加深了华盛顿对德黑兰履约意愿的疑虑。凤凰卫视王启王天意华盛顿报道。
2: 伊朗对于英国空军基地险遭到恐袭事件有哪些最新回应？对于英国允许美军可以利用基地来打击伊朗，伊朗当局又持有怎样的立场呢？来看一下我们记者李瑞稍早前从德黑兰发回来的报道。
5: 目前呢，就是伊朗驻英国大使馆已经发表声明，强烈的谴责那些个人媒体